0: Opp, og da blir det vanskelig, så det var rykt to poeng dessverre.
1: Dere holder nullen I mer enn 90 minutter, men på overtid der så kommer det et baklengsmål. Hvordan opplever du den situasjonen?
0: Nei, altså, det nå en... ball I bakrommet, jeg litt usikker helt jeg føler jeg støter, så slår de over meg men jeg usikker helt så jeg ikke sett den igjen men ja, det for enkelt også, så det skal være mulig å unngå så det kjedelig.
2: Vi har vel rett så bra kontroll på dem på Fredrikstad når vi har 1-0 men vi, når vi ikke tar dem kontringslägena och där vi har och kanske får lite kortare och kortare angrepp med så blir det alltid en möjlighet för motståndarna så det är så här där.
1: Baklängsmålet, hvordan ser du den situationen?
2: Nej, det är vi jag ser vi kör väl inte riktigt om man eller hela vägen om man säger för att kontrollera det då, men det är bra löp och de är snabbare så ut men så är det.
1: Hur känner du att Sandefjord står 10 kamper in I elitseriesäsongen 2026?
2: Nej, lite svår bedöm tycker jag. Jag tycker fortfarande så vi har inte fått igång det offensiva. Vi det är lite nölande, det är icke bolltempo, det är icke det där flytet att vi tör och tror på det hela vägen och vi har några gånger I första och vi har några gånger I andra då där vi vänder dem får flyttat på dem. Och vi har tillräckligt med spelare I box också då skapar vi chanser men det är lite för sällan det blir det vi har för korta perioder fortsatt I den fasen som gör att vi skapar chanser då så vi skapar för lite så enkelt är det.
1: När kommer vi att få se ett Sandefjord lag som skapar mer?
2: Det får vi hoppas då att vi tör mer och mer och att vi är modiga och offensivt mer och mer det hoppas jag få se. Speciellt efter ferien då, men jag hoppas ju redan mot Molde självklart.
3: Det sa till slut Sandefjord-tränare Andreas Tegström till reporter Magnus Gatvedt Iversen. Och Sandefjord möter Molde på bortebane förstkommande lördag, før Eliteserien I fotboll tar en 6 veckor lång VM-pause.